så var manad av ratter. Krasa delen i luftene, klokkan 16, og om ikke så verst du heter endersending. Krasa delen trus minutter, et land og gjald trus minutter ved Fjellbrotten, Goen Tonleitje. Verstetun Høgni Haberg Hansen, og i vanlig at du løyver okken av være omte, eller tjater. I det mølaga så skruer herst, eller herrare fra. Om ikke så ikke så lett å være rundt han omte til at her fyrt her, Jeg sitter her og i vogn om at her som to stender eller sitter eller ligger at du skal få avgående av omkron gåen av gåen tonelage, av gåen tekste av omkron gjerligen noe som kan kveitja til sinne kveitja til sval kveitja til anta og vi her som så færbjøter hjertelig velkommen i Krasadalna

Ja, jeg skal også si at jeg er Ekvason Danielsen. Han er taktiker som har sørget for at alt det som jeg har ho å høre, kommer til å høre, og i kjølmer. Annars sier Ekvason at kaffe er sin sterskere, det er. Han er særlig glaver, og er, ja, jeg kan skal koste sin mjølk, men la det her fære. Vi får lage fire, vi er noen amerikanere, og nevnes Doug Bronze, og han nevnes Timepiece, og det er Amen.

Ja, yeah, at av jokon Feather, Doug Bronze og gåhensar Timepiece og her var det Amen. Het er artister som uttrykker seg imist. Onker er skriva vel, onker skriva djupt, onker skriva metaforen, onker skriva beint da. Og onker, ja, yeah, han gjør lø utan tekst som er uttrykk for nekka kjensler eller omstøvun, men alt er nekka som Det var han som sier så snart, jeg heldte han sykt på, som sier så at at inntrykk utan uttrykk gjør vi blant nye trykk. Så det nekker vi at en artister har bruk for å uttrykke seg for å være og jævnvå. Akkurat som vi mennesker, hvis vi ikke lå det komme ut, hvis vi ber på nekker, godt har han gå om vi inn, at deila det vi, at kunne komme til god, at kunne slippe av vi byrene, tror jeg at vi ikke atle til å bære alt det til selv. His næste artisten er kontratekstnum. Det er Johnny Lang, ein framurskrande blues-gitarrister og sangare. Det er The Other Side of the Fence.

Hattar vi okkon, så feit ut Larry Carlton, Terry McMillan, vi bønda jazzen om Farm Jazz, og vi gått her Ringgate Gentleman. Jeg har vært en maver, her blir trutjer, for jeg kallar seg PFR, Pray for Rain, en vela balker, hava nekrar ugaur a betje, ta rann sin annar en vela bassisteren Jimmy Lee Slows, vi framlade ugaur tarrar, ugaur tarra, nei, tarra, vi tar flere. Og vi får spetle her, jeg ser vel og ganske at han med great lengths, og her da, Merry Go Round.

Til lortar av lintene, FM 101,1, FM 103,3, 52,3, 52,5 og 53,3. Annars kan jeg si at til lortar etter krasadeltene som i luften bare nå, vi sender mandag kl. 16, torsdag kl. 22 og leier nått kl. 2.

Etter PFR var det her Misty Edwards, og vi går henne Little Bird Companion. Og ta sammen med her, hvordan at han tjekk tur, så han vil god ta seg ved han som vinner omgangst vi inn, og hva vi opprona leder, ikke bare opprona, men hva vil det skapt til, hva du har mist, og hva vi kunne endervinne, at hvis du har langslen etter eten, etter paradøysten, så finner du det bare og i gode til det å se meg ved hånden, og av hånden, og vi hånden. Jeg har også, jeg har alltid hatt en sånn langsel etter å affæres til stø her som strentene til kvidsanter og polymeren han svadjer iver her, og vattnet synes det var turkis og åspilt og Maldivene er et eller annet, og så har det, og jeg har alltid til å være ved en innere langsel etter etter paradøys. Nå, fra Misty Edwards fører til bare lærkene, og går hans her livsens danser, ja, godt å vite, med avri mer enn materie.

spela og gå an tja bare jeg lettene løvsinstanser og her var det mævur er mer enn materia. Jeg husker ofte om tonelike som det er ikke bare akkurat. Jeg husker om hvordan Solmon da stender om jeg nettet ofte for, men det er noe som så husker om tonelike at, at Saul tar han vær tung og hoa så ber han David komme og spela hørspe fyrir seg og ta latna og han kom til sin fotel film eller kom i jaunvå og titta samme altså vi er så den bibelen om at vi tunker okkar har vi valgt av liv og deg, altså hvor stor avvarska stingen av her kommer Jeremy Casella av ugansra Death in Reverse heter Sing Me Back.

0: Hatta var Jeremy Casella av ugo hans Death in Rivers, Sing Me Back. Vi får så gjerne etter live-upptøk, etter konsert, etter gospel, etter live, og ja, og etter ordentlig godt.
1: So we start with that little 7-8 part? 7-8 for those of you in music school.

Agenda og eina standard går ut til John Elefante. Hette er uka hans her The Amazing Grace, sørste utspill Johnon, og leik at last We Will Be Fine. Til lusar et lintne, og i løftne er det krasadelten vi er i luftne.

Færi eisne tid ut i vungaren, og jeg skal leta til komfoate og ratter. Matteus 24. Ja, no mykje av arbeid i vungar i herrans, eisne fyrt det gamle. Vi der og langko i tølta tøyma, og korsne leta nokon få arbeid, hvor ei noe eie. Sanneliga, te gamle og åtto har glett seg størlig om hans innbjøving. Ta i folk er våren gommel, vil ånden teka te i tjeneste. Tei færa fra arbeidsplosset til arbeidsploss, men arbeidsgjøverne er best rysta vi høtte noen og sier, «Tøy verre, ta i der suttje hese rukko to hentor og til grav og herrene». Men Herren Jesus vil seta eisnes og gamle hos der, og her er tre at djeva ta imen gåa løn. Hetta er av sånn og nøy. Herre hjelp ta imen gamle at arbeid seg der. Men vil nå Herren gjelda gamle utslitt noen menneskje løn? Ja, ånden er vi om det. Han sier at han skal gjøre det mot det som retter om det vil arbeide i vunker i hans herre. Visselig gjør han det mot noe her og dårdsynet her. Han skal gjøre det tross nå og kvult i fremtiden. Han gjør styrke til dagen og en nasjon av dårdsynet tar i nått det hans kommer. Alt dette skal Herren Jesus gjøre beid taimon som frelst våre og etle øren, og taimon som frelst våre og ungdom. Læt jeg kom bære ofrelst om gamle og mannen og kvinnen hese på, og be Herren letja sikning sunna træt for Jesu Kristus skuld. Hver finner jeg slik menneske? Jeg skal leide et taimon, og i kærleika sida taimon fra hese underfotla sannleik.

hørte vi til Magnus Gunnrim vi i Salmoen og vi først spiller en sang og det God Gave Me a Song vi Oslo Gospel Choir.

hørte vi Kristin Berensen vi Rea Blomman og i Dorsengen Janne ta var det at det kikset sin tjokken men han som skriver inn han bør ikke spille Jesus nær vi salt og jeg hadde spilt han bare nå

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så færater til Walkman, og en Walkman-over til hver dag jeg var unker, og så stod for sånn, og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i øy, etter vi en her fløv i øy. Og så kom det til å bære Walkman vitter, og her var øretelefoner, og så kom det til å mene du var ute, så kom det til å lurte med at du gikk vis ned Walkman. Tui oi tida, Walkman. Så kom internetet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ødlefonet ikke funket. Ikke datanet. Men altså, internetet kom, og så fann Apple på at gjøre en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPod-er til å være en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten er iPod-en om, han kom til å køyre til internettet, og så kom til å takke tøndløk nye av iPod-en. Og det var ulike snilter enn av Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte han ikke over tunker, med en iPod-aner, tar vår ulike lukler. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tøndløk nye av sin iPod, men at man også kom til å takke utvarp sendingar nira som iPod. Og så kom man lusta etter utvarsendingen, ta man vær og i touchen om London, etla ta man rannsra en tur, nena halsi klagsvik, etla hver man så gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etla liknat en telefon net som førte data i vi færtelefoner. Ja, yeah, så det som er podcast og stort om snur seg ut og snur seg om ut fra tog så er det gjort noen gang som jeg har tids nå det er at et podcast er at du teker en internetsending fra interneten og gøymerne av togene færtelefon og det vil si at nå tar du tids en sending nyr av dine færtelefon så behøves du ikke langer samband i færtelefon i dømes 5G eller 4G tui at utvarsendingen kommet nyr av tuina telefon. Og et annet som òsne blev snilt vi at man tok podcast nyr av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur ötlaheimna, fra ötlamövdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagaren. Det kan du få alt nyr av tuina ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver, til å lusta bære etter kring hver førje, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, og ja, videlindene har også høystene gjørst podcast nå, syste mannegner. Og et annet som ulle snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tunne snilt-fond. Hesar her appenar til her og lysen til kursen er utskjønt hvis du kanskje damer best bare suttja myntene som fyrir tunne utvarskjønting, ja, men så kanskje du velge en app som framhever myntene og lønnek. Hvis du damer vel er suttja hvor tekster er skrivet om til utvarskjønting som du tykker nye, ja, men så kanskje du finne en app til det. Nekve av åkken i fyrjon har en iPhone, og her ligger så appen podcast inne, og en app som heter Apple Podcast. Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk begynner nå, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, er at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformøysene. Og tar man så kanskje lurtar reklelige etter, letta kontakka, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut i dag. Eller subscribe på, älskar. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskull. Så kan man gör ett halt upp på till att sända inte. Och kvar jag för, vajtaren läcker en annan sändning ut och utlöms bildt långt.
tar kommer vi til å gjøre samme dag, etla dagen etter, etla i bevikskiftet, at sendingen er sendt, ja, men så først til å øyne avmenning og en notifikasjon om at nu en nødvendig først til å komme ut, og hvis du innstiller deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg for vid fra lintene, lett kjøyne og nødvendig, vil ikke langt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyere av tøyne telefon. Og ja, og så kan du gå med at her podcast av telefonene som tar høyere ordentlig vel, til dem bør jeg vidt via Ledja og en forvinnelig ferie til å bøye på dem, ut som podcast, og der kan du til dem takke alle som der er, i alt det der er halvfjers, takke ned av telefon, og så hever du en tjøkken gang til av øtlen bøkene i bøye på dem av tøyne telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla nyer til en forvittnes til ferie Jokken Bibla og Matteus, trusker og play, du bjørst ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til er telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hvert potvarsper eller podcast, og ja, og vi tar var langt nulagt, flere potvars brøyre ut, og vi kommer litt til de fleste av våre sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som ikke tilhører er, og helt ikke her som personlige bønner og nye, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvars. Så jeg tror nok til neste til tøyen. Velnående, tek du vel i møte til neste.

Men jeg skal skoa ut etter herranum. Boie etter gode frelse munar. God mun skal høyra meg. Mika, tjei, tjei. Vit munna öll hef upplifa tøyir i løyf i okkara og ja ein eðl annan hott storm herrar. Som om alt sja okkon veri rivi koll. Vi kvörsta slugan hott vi kunna ikkje skilja meiningina og ligger attan fyr. Vit vera fyrt inn i iva, myrskur og röndur. Æsni kan henda að vi vera fyrt inn i umstöver her vefurinn framan fyri okkon eri ágraugur og trúbul. Ja, það kan tíkja som allt last. Einan og hverjum som í hesa stöfu kan henda áhætanin úr óri guds vera til hjálpar. Ver stillur fyrir herranum og búi eftir honum. Tú som trúst að Jesus Kristus som frelsar að tún, tú ertu í hondun hins almottova. Hann veit det, hann sér til og hann vil hjálpa þær. Kosso en stua tuin så glæm heta ongan tui. Han vittar og vil løya til a underfotlan hot. Men ta og i herren bujar, så da kanska tui at han vil ter okko sjærligt. Som du kanska ikkje kjile nu, men som tu kjemir at kjilja søytene. God brukar bujituina til a fyrirraga rum og hjertatuinun fyrir søynar i hjelp. God hefur angan hot sleppt her på fjall, sjolt om det kan tidsast bægimist og last. Skriften sier, æsne tæt til sýr, at du sart han ikkje male fyrir asjon hansara, og du måst buja etter honum. Og en dag vinnur, kjemur herrans tøyme til a vitja te, og vajta ter ta hjelp og ta langest etter, minst til at satt ori og sigur. Men honun som mentur at gera meir en alt, lengt ut te og i vid bia, eller kylja. Tu kjenner te eins og du køyrer i djøgnun og lengan og myrskan tunnel, men eina fyr du komin ut i munnan hinne megin, ut i ljøse, og ta fyrst tu, takka gud,

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbok. Hette frasakner ur tilverlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi tjøkken tøyenar skriva imens nyer som teimen høver fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

Det sjón tøyna søk. Fyrst og juli mánaði í 2009 heyi og asu Russland og Norge landsfund í Skien undir heitinum Rokna við gut. Møtur røy var sent beinleis av sjón Norg. Ta fyrsta kvöldi innleiddi formaðurin og UAS. Han greide fra at de sørste årene hava mong profetere om Norge, og det folk ur Asia, Afrika og Amerika. Leisland forundra sammet av hese profetier av vita om det var nega som gikk atter, og det var det sannelige. Han sette det opp i 6 punkt. Punkt 1. Nærvera. Vid må søtja inn til Jesus. Han ikke en teori, men en veruleik. Og vi kunne sannelig få et innelig samband vi han. Vi tåser vi han, og han sverer okko natter. Vi må bytje okkara land og heim okkara av godsøtta, trygg og hette av vera ærligur. Punkt 2. Bøn. Vi skulle sette tøy av i bøn og leva i en bønar anta, så ta virskar som vi bea i salvingar olje. Punkt 3. Einleitje. Vi ikke loika, men vi kunne være eit og Jesus, ung og gommel og følgur im som sankommun. Punkt 4. Lærosveinar. Her haltar av olvara. Jesus hefur bygg okkon læra upp mennesju og byggva þeir út så þeir för fyrir að gerast an Jesu lærisvænur. Punkt 5. Að senda fölk út. Við móðu senda fölk út að evangelisera bægi her í landi okkara og út om jörna. Punkt 6. Vetjeng. Ta fer a koma en stór vetjing i Norge og hon fer a breia seg til Skandinavia og alt Europa. Så grætti han fra mannen hon som skulle tale etta kvöldi. Han var alt av ur Korea, men hei bjó nekv år i USA og var han kjentur lakni her. Han stó a listan hon yfir 20 tær metast og laknanar i landen hon. Mævren kom så fram og grætti fra løyve sønn og visst. Han kom ikkje ur enn og kristnum heim. Da han var 3 år gammal, vuste Jesus seg fyr i honom. Hvor du? Spurte smadrongen. Jeg Jesus, sverra i herren. Han hei aldri hørt Jesu navn og nevnt fyr. Han vaks så til og for å genke i kyrkjene til Jonke Cho i Korea. Det en av den største kyrkja i heimen. Her blir kyrkja limene trutja tøymer kvann det. Han sier fra at Jesus vakte seg kvann morgen klokken 4, og så får han opp av bya. Her tredje byen en heila natt hver vik. Limene samlas i kyrkjene og bovok hverja frutja nått. Da han var lever ved studentaskolan, atla en ser han lesa til lakna i Korea. Men ta vuste Jesus jo fyr, fyr i honom og sier at han skulle færa iver til USA a lesa til lakna. Men te domte honom ont. Så han får att tjekast vid herran om detta. Är då vi inte ängst? Är kan inte färra? Men inte värs att han av iver naturligen hårt kom till USA. Då han skulle i praktik kom en lakne att säga honom kvärt han skulle göra. Du ska häva hentan kycklingen om hente. Han hefur nøyra svikt, lífur svikt og ondki rikkar tjónum. Han liggur í koma og í respiratori og intensiv dalt. Ondkin heile vavur etla skor við djer kan hjálpa honum. Djer svo vel, nú han tóin apyrt.
Medan han tåsa i, så kor i ane gos i anlite og lakna noen brøttest, og han så anlite og eiene og djevle noen. Han kjente seg pura krøstan. Han var ensam at lo skjeman vid sjuklingen inn i hese stovene. Her var bare eit av djera, bia. Han fadla knea og bea og bea, atla vaktena. Da han I fri, var han eisen I bøen. Han følte pura ond. Da var som slert I han pannene mot en bergvedje. Men da han hei bygge og trede ved dier, ta løsne I det fullkomlige. Sjukleggeren restet seg opp og var pura frusker. Og etter tante var ikke nei og til honom å lette hendene av sjuk da han ber for dem. Kom til dem som kona til hans og sier at det var å gjøre det til å se det blod opp av veien, så kom til han bare peke på henne og sier «Nå først jo å blod opp av veien og få et velskapt baten». Og så les blod det. Han enda vi a greia fra en øron sjukra tilbore. Ta var en kona som var deilig sjuk. Hon kunde kvørst til eit eller anna og hei helt stått av tog etter. Ta tala I herren til hans herre og sier Si vi henne at hon skal bia herrens bøn ferie var 20,000 ferier. Så skal jeg grue henne. Konan fikk seg en luttla lommabok og skriva I tølene nyr ujana så kvørst som hon ber fei var. Da hon hei bygge 90,000 ferier var støvan akkurat in sema. Men Ta hon var leo vid bøn nummer 20,000 var hon allt I einon grøtt. Tu som leser detta setar fyri av liv og I bønene by avvisar tøyer heima by tjøknen dagen by medan du gonger ute vaskar opp og la gjerst okkur husarbeid by for deg sjølv og ötlån tøynon by for grannenon og menneskjon som I illa stødd og litt lagt. Be for teimen som styrer at herre må gjøre dem en vøysdom og at de må være nå ei mjuk å spyrre herren til ross og styrer utenom atler og godelige lover. Be herren vel sikne vinnerløsfølgene og send dere om nekvann fisk og kjekven og gløm så ikke at takk og prøysa herranon fyrir allar velgerir hansara. Minst til at ei alt ser vanlest ut, så kan ongen stundja vegin upp etter fyrir tær, og her hóast alt besta hjálpina fóa.

Og vi hæsar tånen og bjør til hjertet velkommen til sentingen av Bilsalongt. Værste sikker i morgen Preben Hansen, og jeg kvann solen til Hansen sitt at han fikk knøttene. Og i morgen tar vi tås sint om vetkinkar, som har vært opp til åkken togene, men vi får ganske særlig å hokse om noen vetkinkar som har vært rundt om åkken her, og i fargen, og vi har en gjest som kommer godt, det Magnus Simonsen, som har vi hatt fra begynnelsen da. Hetta byrja i halvfjersen og i fargen. Så man har vært vetkinkar som er i fargen, der kommer nemmest inn til vi. Så velkommen til sendingen av Bilsalongt.

Og så kommer vi til sjølven til her, Nikon Go Thorn Lake, og vi begynner vi et lær som Battle Music har gitt ut, No Longer Slaves.

Vi tar til sangen I Can Feel, og det var av Paradise Worship Live. Vi er kommet til enden av sendingen i morgen, som ble nok så trygg. Jeg fikk ut Anne D. Haberg som gjest ut av Sjona. Hun fortalte om det som fikk av øre, som leier i Jana, og som låsansleier. Så kom jeg Jakobsen og gått, og vi tar til Beie som gjester her vi tar seg om låsang og tilbyen. Vi får takke for åkken morgen. Vi knøtte han har sett Fjord Johansen, og verste kjattet kommer Gjørt Saberg Petersen. Herren Rysle signet henne.

Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi er sjåvann sendt her av Lindene. Hun høres månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått

Krasadalden, tonlaga sendegjen fyrir den krasna og omkran av hinnom. Vi sender her av lindene mannader klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

Velkommen til sendingen av Bildelongt. Og i dag så fyrir sendingen er snikva seg om skapende verset og hvordan Guds finger sast og i alle tog som skapte her. Og i tog sambandet så fyrir vi til å høre en samråd som vi har haft om just dette evn. Men nå vi kommet til det, så fyrir jeg lese noen ord i Jobbs bok, 19. kapitlet, til Herren som taler, og han sier vi Jobb. Det versk vits tunns at falkrun flyr upp og brøyr ut vondjur sinna sur etter? Det vi at tukast bo om til at ørne flyr så høgt og røyra så høgt oppe? Av fjallin hon bor hon, her hever hon tilhalsut, at tindi og nøv. Hean hikker hon etter føy, vuja om skoa eiu hennara. Ungar hennara fylla sig av blau, og her som fallnir litja hon. Fram i sværa i herren jobb og segi, Tu lastar hinn alvalda, allar du at seta vi hann, tu som refsa gut, tjef hesson svær. Ta sværa jeg opp herranon, jeg hava lui til a tuja, kvæt skal jeg sværa, jeg letja hånd av munn. Og nu fara vi til å høyra solmen staurer til en trofesti og til blanda kaur, og til sangkaur Ebenezer, Bethesda og Silva som synja.

Krasadeilden, tonleika sendikin fyrir den krasna og omkran av hinnom. Vi sendt her av lindene mannadier klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

Ja, Leif og Susanne, det blir om en løte. Vi får at prata vidt deg. Jeg har selv vært nere i Nakuru, nere i Kenya, og se det fantastiske arbeid som de har gjort. Og det må jeg si at jeg kjørte et inntrykk av meg. Folk som i nei, bøtten som i nei, og som ikke... Ja, her med et annet, et rusk blås, helt at vi og her jo flere som kommer ut til ruskplass nå. Det gir oppvaksen simpelthen rundt om til ruskplass, og til affære vi kanskje høyre sinne om eisene om en eller annen kursjøy. Kanskje til fire ganger, sier jeg. Men særlig enda valget vi i hesten her tid at vi får en gang, vi får løyve til en stola til jo nekst som gjør det her. Og fortsatt særlig, og ja, det er så enda mye som vi tog i den møten som de har her i fargen. Jeg vil jo at, ja, her i början jeg sendte ikke ned at lese ur Apostlesøne 4. Her lese vi et sjående etter at han har kvittet sånne dagen, og her har apostlene trinet frem og underversk henta, og så det høvdsprestander som spyr jeg her. Der lå det der leia fram fyrir seg og spurte vi hver kraft, eller vi hver navn her var til Josh heter. Ta seg på at vi tar filtre av hele andan om tid, ra herrar og eldst og folk syns. Vi tar at vi utdøver og tekner til avhøringar fyrir velgjere mot sjukon mannen om hver han var grøtter vi. Så skulle allar og allt folk Israels vita at vi navne Jesu Krists Nazareans som tid krossfest men som god vakti upp fra hinn og deion vi honon da hesen stender friskur fri eion tikkara han steineren i vrekavur vær av tikkon som byggt då men som våren hotna steiner og frelsa ikkje i nøkron øron, heldur ikkje i neka annan navn under himle, givet mittel menneske som vi skulle vera frelst vi.

Onkur kanskje spyr hva var hatta fyrir nekka, og onkur kanskje sier, åh, det var gott å høre, onkur, gott gammalt, og hatt er nemlig gott gammalt. Kjell og Odd, et la, nu har vi lykka slida opp her, da. Telefonen ikke har Kjell Andreasen og Odd Bergum, skulle lese det norsk om, var en banebrytende norsk kristen sangduo på 50-tallet, altså vi er jo at vi holdt russen om det der største av. Kjent for sine fengende melodier og betydning for norsk kristen musikk. Og her må vi så si at det ikke bare norsk kristen musikk, men det eisne. I forrige ånd ut her var det jo sjeran jeg for at høyre her eisne. Og det ganske sint så gjerne lengst gjerne at man har hørt her, men det som var unge trusjon, det ganske hørt og lengst av hansen her. Det det. Skulle vi høre et le at jeg har en vi fjellet at lese i andagsbåten til åkken. Det har kommet til å være Svein Prestgjære som hever hendene sannsynere som heter «E og hjelper løse».

Svein ui prestgære har du ut her ui Jasper Løs Nekke gå sønge fra Sveine men det var Svein en her Nå holdt jeg videre kommet til andakna for hendene dagen

Ja, hatta var så andakten fyrir i morgon over hese fralige vårdsynet som, ja, i aldri under fralige. Hon kallas fyrir Eitir Neiot, og det Hans Erik Nissen som hever skriva. I aldri at vi færa at høyra Michael W. Smith, i pleia spela han ofta ni og oktøy, til hese sanger som heter Above All.

Ja, hette så Malin Zachariasen som av løvene undranar verdur. Hun kom ut i 2019. Synkret han i sjansjen kvill til Tramer. Vi da var hørst, og som vi da var hørst i det fantastiske samrøv vi Leif og Susanne Madsen. Det har vært fyrre her i Linden i Grøtfra, der er fantastiske arbeider i Kenya og i Nakuru. Ha annan tøyma et langt gått til Norran 4 Kenya, nei Norran 4 Nairobi i Kenya. Og detta fantastiska arbete som to eisne för löve och höve att vara en pastor av nämligen i stole och det som det gör så här i följande och inte bara jag måste spela om det var kom ett stolen och svärvarna i teko det var eisne kom vi tack fyra tar stolar som är då og her har vært i mange år, særlig ur Førjån, og det undrer seg om hvordan gosse gav melder i Føringer der, og det viser seg til han ikke nevnte han tog. Så i kvalt klokken skje oppe i løftet ned til som jeg var ho at høyre, og så ikke jeg synes jeg at tog arbeid som teger at jeg kunne møte oppe i løftet ned oppe i Høyvøk. Her er det hjertelig velkommen at jeg kom og så ikke til og høyre til jeg som tenker for at jeg greier fra her så til i kveld klokken skje annars er det ja, nå minnes jeg ikke akkurat hvordan jeg skal være med til jeg det som jeg har hørt at høyre endes endelsen og høyre her så finner vi det alle skrona vi men vi har sånn åren så alltid jeg får si tusen takk for at du vil da være vi og i morgens endelsen her og bilder langt sammen vi åkne lintene og enda sending kommer så enda sending kveld klokken 21 og i natt klokken 4 men annars leger det ta holken tro i togene blir enda her hashtag sendingen at være i enda sending så vi har sånn årene så sier tusen takk for at tid vil da være vi takk for

0: Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi er sjålvan sendt her av Lindene. Hun høyrest måned der klokka 16, torskveld klokka 22, og leiernått klokka 2. Med stil!
1: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendingene som vær frutja morgonen.
2: Nu kommer en sending ur saunen.

Her hørte vi til Magnus Gunnrim vi i Salmoen, og vi får spille en sang og satt, og til God Game i sang vi Oslo Gospel Choir.

Tar fyra sunko, mun løsnare døyrur Jesus for meg. Tak munne hånd god, og at hjärsta ui hin sonen elskar. Så gjerne synes jeg tar trutja norskar sanger, du innbutt til bryllup i himlen, min venn, all min fortid forbi, og nesten en kristen.

Han og sitter i luft, hins haksta, og bor i skugga hins alvalda, sier vi herran, sjølmut, borgmun, gudmun, som er lydig av. Det var Felix Mendelssohn som var skrann i det. Tysker komponister, pianister og organister. Han var fattur inn i en jødska familie i 1890 og døg i Lanko i 1864. Appen Moses Mendelssohn var hamsbetjengur. Atronaren hefur ikkje fyllt så negv i bandavnum, så Felix konverterei til lutherska trygg i ungon åren. Han hefur skriva til mest innarlige verskjene seg fra einon andalion etla atronarlion sjønnarhotne. Han hefur komponera trobådarsymfoniina som vi bruka som eikjenneslea i borgjene, inngengren til just hesa sending. Og det kjentaste han hefur skriva A Midsummer Night's Dream. Til hean broarmarsjeren stavar som fører okkon ui hatujar hule ui sambandu vi vuxlur. Vi fer at høyra Chamber Choir of Europe saman vi Württembergerliche Philharmonie Reutlingen vi Nicole Matt som dirigente framføra Psalm 95 Tja Felix Mendelssohn. Kom, last uns anbeten. Verste opus 46. Heute tykje ursatte ørende i hessun salme. Kome, lette okkom fatla nyur og bodje okkom. Lette okkom fatla av knæ fyri herranum skapar okkara. Fyrste satser sette saman vi hessun satte ørende og tog kjenta. Tog han god okkara og vit fæltje ui han røktar, fæltje ui håndtansara løyer. Høttetid til ui det vilja lusta etter rødt hansara.

Vi høyrer Psalm 95 tja Felix Mendelssohn, og kommer nu til annan satsen, som nu fer til byrjanene av Psalmen. Vi sannan gleder om, her han melder okken til å råpe av frøye for frels og klette okker. Her fer han rattelige etter ljøvførene. Her bruker han paukenar, og tar han kjem til andre ørende ljøvmer av lovsvandje. Og i tre ørende sier han, «Kvi vi skulle gjøre dette?» «Tøy, Herren veldig god, konkur, staurer, iver ötlun godun.» «Kome, lat jokken fegnast fyrir Herranon, raupa av gleie fyrir frelseklett i okkara.» «Lat jokken vi takkstuja framfyr oasjon hansara, raupa av gleie fyrir honon vi solmon.» «Tøy, Herren veldig god, konkur, staurer, iver ötlun godun.»

I 55. Tjundas halme, fjóra örnde veru sagt, og I hånd hansara eru gjerra djupene, fjallatindaner eru hansara. Lyriskur satsur som en kontrast til ta pompösa og tottenon undanheson. Og I hånd hansara, her kanst du kjenna hvordan tåna skal det lyser kvillna og I skaparans hånden. Her kvill og frigjør. Hette en duett, tverkvinnerøtter, som framfører. Han fær så løy skapa en dynamikk ui tånløyden, kontraster. Lovprusan ui satsen og undan hæsson, og så kvilden og frigjøren ui hæsson sattna. Hette dobbelta forholde her du vi største viring og høylevån øtta i fyrir skaparanon og du veldiga gode, og holdt iver etter tangentinon og I møtsatta bor. Her du at tarre sugene kjenner kvilena, gleist, og kjenner til tryggan og I hans herra ørmon, og I hyrans ørmon, som helder der opp. Hetta avskiljande, tau hetta en godgiven verleik. Og I hånd hans herra gjæra djupene, fjallatindaner og hans herra.

Vi tar Mendelssohn psalm 95 og kom til 5. ørende. Her han fer iver atter ut av meire dramatiska huleie, byrjar vi mansrøttunum. Her vi hans herra. Her koma håndblasaner inn og styrkjen gjør seg galdande. Mansolistar proklameres av veldig styrkjena, vi få så kaurendertøknar etla sværene som så særmest fyrir tånløgjen Jan Mendelssohn. Og i endan av satsenon teker han nekka av, og han legger opp atter til en lyriskan part. Ljone våje lakkar så stat. Hevi hans herra, han skapt det, og hendur hans herra hefa gjørst turlende. Kome, leti okkum falla nýr og bodja okkum, leti okkum falla a knæ fyrir herranum skapara okkara.

Vi har Virgin, og det har vært Olav Jøkladel som leier til Rattis. Nå kommer sendingen inn til Sanger, og det Amil Jøsheim som leier til Rattis.

Og her hørte vi sangen «Fær meg ikke om av Jesus», som Nicodemus sangbaskeren sang. Tøyen mitt i halvfemsen var en sære tung tøy i min løvet. Du tar miste i mannen som jeg skulle gifte seg. Og samstående sier jeg en syster som var alvorlig sjuk og 17 døy. Det var en obeskrivelig tung og ønslig tøy. Her er mange følte som, eller følte som må godt være ferdig fra meg. Her var sier jeg nekve folk rundt om meg, så sorgen ikke som man skal i kjøkkenen ensamme til. Og slik og tung og tøyen ikke lagt at det har vært samband med godt, men just det her som ønsomne det utrolig godt å kunne synge og lurt etter tøyenløs og at han har uttrykt seg. Det har en forløsende medie som hjelper seg vel. Kristina Berensen har sunnet seg inn i mange hjørste i følgen ved sangen «Ett hjerte og din sonen elsker». Henta sangen sang er «Menga fyr meg selv og at han og at Elsa kjøper han, muster meg og han, og sang han fyr meg og en dag jeg var vidtje henne og kjøp navn, at han og at meg og meg med deg». Han lukket som åpnet i veien atter til god. Høyest, jeg visste vel at god alltid var vimmer, meg, og ikke noen medgångt, så det ofte tungt, eller ringt at jeg føler godt. Og tog, med heisen sangren, så står han tøytning for meg, tog at jeg alltid at årene så god. Så nå har jeg vidt Kristina Berensen, synes jeg sangren, at hjertet og hennes sonen elsker.

Vi tar då Sanchen vid vägen ständer med vår som Magne Kristiansen och Sigrid Rasmussen sjunger. Ein nødt til sjanker som damer ser vel sjankeren til Stant av Rasmussen, som øyter «Kom etter Jesus». Her han gjør seg tanker om hvordan vi tatt med til Jesus om han gjør ikke midten noen idé. Og hva er han helt om åkken? Hadde vi gå til han som den personen han er? Så nå skulle vi ta høre sangen «Kom etter Jesus» vi Stant av Rasmussen.

Vi tar til Olavur av alle synsja sangen «Ein dag, ein dag». Hette var nekker av munnen inn til sangen, vennene til å kjente ikke virkelig glede og sykning for ånkeren, og vi som ferie er takka for meg.

Men jeg skal skoa ut etter herranum. Boie etter gode frelse møynar. God møyn skal høyra meg. Mika, tjei, tjei. Vi måne ætle hev oppleva tøyer i løy vi okkara, og i ein eller annan hatt storm herrar. Som om alt sja okkon veri rivi omkall. Vi kvørsta slugan hatt, vi kunne ikkje skilja møyningina og ligger attan fyr. Vi vera ført inn i iva, myrskur og røyntur. Eisne kan henda at vi vera ført inn i omstøver her veveren framan fyr i okkon i augrøyur og trupul. Ja, det kan tida som alt last. Einan og kvarjun som i hese støv og kan henta ahøytanen ur åre guds vera til hjelpar. Ver stidler fyrir herranon og boie etter honon. Tu som trost av Jesus Kristus som frelsar at huin, tu i hondon hins almottova. Han veit om det, han ser til og han vil hjelpa ter. Kosso en stua tuin så glaim heta ongant tui. Han vittar og vil løya til a underfotlan hot. Men ta og i herren bujar, så da kanska tui at han vil ter okko sjerlet. Som du kanska ikkje kile nu, men som tu kjemer at kilea søytene. God brukar buji tuina til a fyrirraga rum og hjarta tuinun fyrir søynare hjelp. God hefur angan hot sleppt her på fjall, sjolt om det kan tidsast bægi myrst og last. Skriften sier, æsne tæi tu sier, at du sart han ikkje, male fyrir asjon hansara, og tu måst buja etter honom. Og en dag vinnur, kjemur herrans tøyme til a vitja te, og vajta ter ta hjelp og ta langest etter, minst til at satt ori og sigur. Men honon som mentur at gera meir en alt, lengt ut om ta og i vid bia, etla kylja. Tu kjenner ta ans og du køyrer i djøgnun og lengan og myrskan tunnel, men eina fyr du komin ut i munnan hinne megin, ut i ljøse, og ta fyrst tu, takka Gud.